Tūtēnā tāngā kūnā zhīn, dē kāmāsī kūrī zhīn, kāmāsī dhūrī lēsā tī yē tā kūshū nā hēn dī tā. Tā yī tāng sāmā nā kūyā CBC North Radio 1 kēlā dā chūtēn yā āvā rā lēsā tī yē kūzhīn kīsā tī yā lēsā tāng. Tā yī lēsā tī yē tā dā shīyān dī yā nā hē kūn dī yā dā kūnī tī yī tā āvā rā bāyān dā tēn hā rā kūnī tā kūzhīn language bureau kū hē kūlī yā shū dā nā hē kūn dī yā kūzhīn dī yā shī rā kūn zhīn chūmī yā tūmī dā tī kā lā Edmonton dī yā tī yā rā shū tā nā Tweety tige nozhagi ti ku tai timo la na haigun diya. Kutandere hapno wichin la shindika tomo tene tiga kiche tara yagin da kibinisi e kiutao tan shiwa zan RCMP da ti kuo hindi kibinisi lima tutao kong kibinisi shagun la na haigun diya kutano de la jiri kinkan da cha san te chenlo tutan ili tene tangji tenao ziga de kuyin di lekinan dimo la na haigun diya.